La šudesta i tavem bachtale romale, a gdje se paraštuj, freda, ta je vrama vila ste šunem petumarom maj drago muzikako programo, Radio Romano. Ta je mekone vov tumencan da studio, a gdje sim u Adam Parno šope. A gdje smo kaftu mengi jek muzikako miks, neve džilanca, purane džilanca, ta je džila, kaj durmut, čimu klaman do Radio Romano. Mara klemek purani sjede plaštinka duje džilanca, kaj si te ulavav tu mencađes, kaj čačes, čačes, čačes sa zbisterde. A kanak mu kavle tu menge e angolni džili katar obuša, a džila sa devla.